0: Idag har vi hos oss Ibrahim Mursad. Välkommen.
1: Tack ska du ha för invitationen.
0: Ibrahim, du är norsk somali sudanesisk filmskaper och författare, inte minst. Dina verk forskar identitet och du lyckas utfordra idéer om vad ett flerkulturellt samfund egentligen betyder. Det var också väldigt fint att läsa att du var upprinnelig utdannad som oljeingenjör. Och så du har bestämt dig för att jobba i film. Och idag du är också en aktiv stämme i den norska debatten om etnisk mangfold i filmbranschen. Så välkommen. Välkommen igen till Radio Latinamerika.
1: Tack ska du ha.